Ya na ita tu fa fe fianga Richard Baka malene fo itai mi ole ole bere fa fonga bai nisi dau ta tu musika se ba nisi neo ta tu fa ringa lo tau mai fa silanga motina o mai fa se mo lima le ono sumri va tu sanga ma tua a wa te fa tali a fa o lo se fo ile tu sanga fa se fu lima a ia tu le ono sumri va wa e anga ba ai ile sia ki fu a ole kanesa ole susu ile priest screen ia te roa ba la lo ta tu telefono over se lau lo fi o lo se lau over se lau lo fi o lo se lau e fa ton wai so wa vanoa e fai a fua ai lau siaki. E ma fai foi ona e asi asiane I le time to screen dot and said, ia e fai foi ona e anga iai. Fai loa lau siaki mo oe fa pe foi ia lo a inga. A wale ngali a te oe loa ngai pele tatu fa ptoa mo le neiva yasu tatu tusi rsonga mele vau fitfili. Le ala volo tele tatu tusi, ia e ma fai ona fa ta waisa tusi I tatu tusi lor songa mele vau fitfili. Matua mana iyo tatu tusi efso sani fo imo tatu mo tatu

lo i tau mō le aso. Whātua tua i le atua e te olai. Have faith in God. Luka mata upoe lima o le foi upoe se furu ma le valu. Whāhau tafo. O le tangata o lo o fata mai i le moenga, le tangata ua mai i le supa. Ua lātou mana nao ina ia au mai i ateia. Ma tu uifo i ona luma. Whaatua tua i le atua e te olai. Have faith in God. Tasi le nei o tala longo longo a i le tusipa ia. O le tasi tangata ua maua i le mai supa. Ua fataane e tangata. Maanga i atu i le fale. O loo tumu tumu ai le toa tele o tangata fia ola. Ina ia faa maa lolo ina e Yesu. E taunu watu tangata o loo fata ina atu le tangata mai supa. Ua le mafaise ava noa i totonu o le fale. Fai mai le tala aluka, ua o ilunga o le fale. Matau mafai e tuu tuu ifo le tangata mai supa. Ina ia iluma tonu o le mea o loo iai Yesu. Fetalai Yesu, ile muti muti vale o lona alofa. Ona o le tele na ua, o le faa tua tua o le tangata mai supa. Fetalai Yesu. Ina tu ia ilunga, ma amolo moenga, ma e savali. Ua tu ilunga le tangata mai supa, ua amolo na moenga, ma ua savali. Olo loto lotoi totonu ole motu o tangata, tai tai ole lotu o iutaya, o faresayo, o tusi upu, o satu kayo. Ua mori mawina, e tai tai o le lotu a iutaia. O loo ia Yesu le mana. E faa maanga loo inai yanga sala. O loo ia ao Yesu le pule umalawa. E faa maanga loo inai yanga sala. Ale tangata anga sala. Fetala Yesu. O fea e fai ngofie. O le fai atu i le tangata mai. Wa faa maanga loo ina wanga sala. O le fai atu i le tangata mai supa tula ia, amolo moenga, ma e savali, ua e malolo. Samoe, o le a lava le mai faingata, o e mauai, o a mea ti ngā o fea ngai maoe, o a faa fita uli le tino, ma fau fau, ma leanga. O a mafatianga o e tau amoina. Na o le faa tua tua lo loto i le atua. E le ngata e faa maangalo ina i tātou, ai a tātou angasala. Ae toe faa maalo lo ina i tātou. Tula ia, amo lo moenga, ma e savali. O le ola, ma le faa ola ina, faa le anganga o le tangata. Samoe, tāua le loloto o le whaatuatua. E tāua le taritonu i a awa lofa o le atua. E tāua lo taritonu i le anga le lei o le atua i aso uma o lo tātou ola. O a mea tīngā, o a mai whaingatā, o a whaafita auri, o a whaanoa noanga. Samoa, na o le faa tua tua lo loto i le atua. E papai mai ai ona a awalofa, ma fetalai mai ai, i nā tu ia ilunga, ma amolo moenga, ma e savali. I le neifo iaso, o a mea o fea ngai mai tātou, o ti ngā, o mafatia, o faa noa noa. Faa tua tua nei i le atua. Tali tonu i le alofa maleanga le leio o le atua. Ona fetalai mai ai leo oia. Mapapai mai ona a au alofa.
ma faaola ina oe i le nei aso. Tātou te taro. Lea tūai. Whawhetai i lou alofa ma lou wangalelei. Ao mātou whaatua tua i ate oe. Ona faaola ina lea o i mātou. Fesoasoa ni maia i a mātou fe aumanga luenga o le nei aso. E tonu malele yai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii ma lo mātou whaol. Ua mātou tatalo atua i nei.

fonga bari le songa ya bili le do yeru maltato pese fo la unu le vase le lofo mo le anga le leo le tua fa mai tua le po klamba le reto le ola mo tato fa time vi yele li ma ne fo le famers au mo tato o ni tue te pase si tua tato wanga iluma wa fo ime tutu po lo langa wa fo ili tau wa lo langa o lo fengai ma oe fengai ma mo tato uma o ni tue mana tu natu lo tua nai e le tangata sa ufai mali mele anga ya oe e le mete na e Yoana vivisi e tatu risi vaikai mi makukupo I tono lo wainga le vaha oe ma lo tuangane o le tuangane le tua fene a tono tatu wainga e alo lo wako e kau I kako mafau fau a ese le mana yo le upo le tua mo tatu lo ufa marisi au mai fai mai awa nei e to e tepa I tua move forward anga iluma e te le to e te le mfaito e maile tua na e to e tapena le amtanga a le anga iluma le tatu wala pa uwa le mea o ame sa tupu e mafaina tatu fa mangalo a le mafaina fa ngalo o le tele lao tatu a ya mafaina tatu fa mangalo fa ngalo fa tea a ian a ya nga ia leo luma o lau sabalinga e manu ia o e malu ai fa afte tele le a tatu wa tenu le mafta mai tari ya ino fo le poklami le arreto le ola o se ta mafutanga fa le nganga mo tatu ile ne ia uli fa muni fo ile tua le malo le tatu wa tenu ina o se emalte me le wati le o to es from the family to talo le tu la lua ya wa tapena my phone to clamel to via from mo se manu transitione a wale fa oino to to al radio sa mo mo fa mo mo la tatu te mafuta le sa ta yao manu te leina fo fanga le yaso fa te te sa mo mo tatu maftanga a lo fa te le atu mo to o malava sa mo le atu pele ya I tatu we vanga mo tatu po clamel fanga solo pe on a yele nei temi o le oli mo ye tele to maftanga mo to fa ya fo mo ya manisi o tatu pokalami leo tapena mole mamalo tatu wa tinu seifu maimadu ya

Se li sa muoi le rivengo le fiaffiole su lua le ria su muo le masino settima lua fe lu su mreo no e pei onna e le fa giunga le da le ngaccia u la ben e pei onna e fa funga giena waiva ma le a famiglio ce le vote e ne le giulai fa va tala fa antuai e i Penrith i Sydney Australia le sunga i anta vita sui fa taumale a inga le ma futa mai ai Ile tau tua fat wawlini ila su fungole an tru radio Samoa tasi lima iwa tolu a momai au kilani an tu ai male tasi ono tasi male tasi fa mo e tu tonu olo tatu tru i Samoa a feo lefu tua e ma futa mai ile tatu tau tua ile riva inga o le fiafi ma lo na vrufe yole faiva ma lo le tau an tai e tiu te mga alwenga e peor nga panti ai lo taupa ia ma lo o tau maman e le ngatela vai e tono ni sila e fa pe foi e tono u es es un lila lang o lo o fa pe le ona tong tua ai tong ma lele ai ia le pa ia la sila si o le tato u tru ma lo le fai o le faiva e ma lo foi le tong an tain po le ala ngal wenga o le nai te ngalue e fa ma lo antu ya tu e le ni vaing o le tato u tong tua se o le mepi to silia o na tau o le anuanto o le supervisor po le pule o le ngai ki ye il mea ngai ki ngalue a ele anga le alua a fama i la anga alua kua i fafo o le nga iepe va aia kufo e le supervisor po le pule ilungo le camera ngai kongo le mea ngai ki ngalue o le ngala vai fai lau fai nga Facebook a ema kwa le aia masa unga alue nga o fai a o lono winga o na ento tongi fua o le company a ngala veke kafau ngafaye leo le kala le silo mkuo son cheo mako uye ngeye kafao ay lungo le seling ya ngasao le kala lo mkuo ene kemye le ifaya ingi camera o mene yo pisi nisi ma company lea vape o nga wakele ko camera ya mkuo ale ko yao nga o nga e kafao fao ay i tatonu o le tou company na e tengalwe lele le ningvaing ole fiafi ole ole wa sa witua e ale tato wafo lisi le nei o sui tau va e pe ona sauri atulea i le fenga palo te tele a min le fenga palo te leititi a itu malo fa palo te lua e pe ni eile itu malo fa palo te lea o vei maunga tolu a toa ima le itu malo fa palo te o fale alili tasi ole fenga palo te leititi ole fai fa tasi e a fenga palo te leiti I tu malo fa palo tai e lua vai mongo tolu ma fale alili tasi. O le afa pele ona fa tolu wina e le aso furaile aso fulu marvanu o le masino se tema e le nei fo i tausanga. O lono winga umma le vai aso le nei vai aso fau a ona tu atu. Lono winga to e lua vai aso. Ona fa tino ina le ona fai ngā palo ta e pei ona sauni o tiai. Ia I tu malo I e lua. Ole tu malo fa palo tala o vai mongo tolo. Ole mai te watu. E toa fa le le sui te vai ole anta mo e mai yai. Ole sui te vai mo mua ole sunga ya nonu le maunga la ulu William Mawia. Ole si sui te vai o pua la te mai tu pua la malai ulu wa Filimoni. Ole sui te vai leana te vai ile isi fringa palo tala titi. Lea ele ile vantu ne ya vai maunga tolo. Elanga tei lea o le fui e tamo e mai I so yalo le mi ngao I tamali I so yalo. E anto aila ma le sui fau lea o le sunga ya vai vai o fuai upolu. Chris fa aufo e to a fa yei la tau yeo sui tau va. O lea o le asa ili mai yei. E a se sui a fui pule mo le I tu malo fa palo ta lea o vai maunga tolu. O le tūmā lofa palo tau falea lili tasi, faisi umi o tāli tāli. E a le tūlanga fwe e peone yei le whainga palo tala ititi le tūmā lo, ina ua mai ai le whainga wha masironga, sa wha pēle ona wha ngā solo ina mai ai. O le whainga palo tatele, I le tūsanga na se ima vai tunei. O le la e mai tau watu, e toa fitu I lato, o lea o lea wha pēlea ona tau vai, e sa ili ai se sui a fwe pole fau. O le pāle mene o Samo, le tū mālo fa balota o falea lili tasi. O sui tō vāla e pei o na fa ilo maila ofiso le komisina o fai ngā balota, e au fi ai au seunga le lei witi langa vale. E le ngatei lea o fua o le moli fa falaila fa ausu Ellen. Anto ai ma pātea ta veveu ta amaletoa ai povi pātea,
o seu ma fale o polo a perila va a tiai, si a fale tonu elek latu, ta veu veu wili tuatanga loa fitu, ma tui loma tusa sili sili lancelota la meko, pe ona tau vai le finga palo te tele, ele tusanga ua tuana yatu. O ila tula na e toa fitu, ma le toa wha lea ua saori atu, mo le whainga palota lea la ititi. E le ngantau le whainga palota la ititi, e le tumalo wha palota o whalea lili tasi, a e wha pefoi, e ma le tumalo wha palota o vai maunga tolu. O ni sina vaenga o lo wha pele, ona tu le mai tonu o le tātu o tru. E le nei fhoi a vai tau, a o saori e tuai. Ele neima sina o se tema ia e Michelle fa ngā salonga o le tato Messina Festival pe on suia mai e le te wila festival le le tele o tūsanga o mawai a ngai ele Messina Festival lena o talano atuai e se teimi ele mao tele atu ele neila va vayaso talu ona amatomai le tato fa mwe mwe o le Messina Festival le ono vai ai ia mo meo o fale foilele e mawai ia me taulima ele ngata fwileo tau mafa ilu ma mauta o le mahlo ia ele ngata fwileo lo ufanga solo ia le tamrasanga kilikichi fa Samoa e pei ona faya lea ili malai ta alo i tona mato anto aila matatu ta longa fa lea nganu e pei foi ona faya mai lea so nafi fa wewina mai ele so ai ole so antayao ole mai tawatu ole fa pele ona tele ai fa fie fianga elanga yen tule ile fia fia antayao ele ngan tele ole vaing a mua ole missa mo ole ni fu tu sanga lua felus mo leono pe uma lava ale lua pe tolu ni vaing ole ole a fa ya ile tu vanga ile fia fia antayao e pe ona ya ile tu langa fo ile le interview ia malisio la ei, leole a whaia ai le tauwanga, e le aso a tai au, ai le mai ai la i dā le tātu tauwanga leo le Miss Samoa Muratua, o le efa a wau, e le aso tona i e taulunga iai, i e taulumanga umalava o le Messina Festival, e le nei fo i tausanga. Ea, o le aso fo i a tai au, o le a fa a wau o tuai semifinals, o le taalonga o le kirikiti, e bei o le fa ngā salo le li tūpau, li ima le tūpau tamitai, fa pe fo ila tu unga pau pau matu unga vaalo ole afiele ile vaole tuna iva mali tuna is flumale lua ile awoli ya jao le timile sa mo ya no lele isuyen ka ko ka nyolo no winga anta ole iva sa mo lo no winga ole tana ole vanu ya tanto inele pisi en ka ko eta penal fana wa onga molile onga ya ta penal la tu lunch e tu e foi mai lor fale tu e tu li mai lungo le ulu tu e alu e lor lor fale moi ale vivi vo i anta heo o le a fa apelea o na fai a ile me ta o le Messina Variety Show a tonu e te tala atuai e a le tau vangadam o le Miss Samoa e nisi o vaenga i o le a fa apsinoina i le fiafi a ta heo o le stofi a sau nei ya o se tasi leo vaenga i pito i sili o na fiafia i a ile totele e pe ni ele fa mo mo le ta to to nga fo tas le we ele fa mo mo le fa pe on amatlia ele a fo le se fulu le ele ta o le stofi a so nei o tele mo ti non pe fia ya fo tas ye le a to to se te mio number 1 to la ye le lo na to linga ai o le stofi a so nei ya e mo fa yo na ta to ta po ya po ya fo tas ye po sa olea ua saofia atu ili tauvanga po le tunga futasi o le Messina Festival ili reifo i tausanga. Ea, faa wawina ia lea fuile ngō le polo kalame. Messina Variety Show ili po le stofi pia mai a tunga futasi o lo ieifo i male mele ka o le Samoa ne ingalo faa fie fianga lea mai a onga isese e tono la tātu utro ili po lava leo lea stofi. As for rei le asau nei pa fai o le tamalanga i Samoa, o le awhanga solo ai le tamasanga te to fitu a whaing wai no le motaa Rugby Sevens Tournament e fai ale i nai le balai ta alo i le Apia Park. Fa solo tuaila i alea i le parade o le Festival Floral Parade ea e fa alau i loa i fo i ea tamaitai tauva mole sa ilinga leo se tausana o Samoa i le neifo i tausanga lua afe lua sfulu maleono.
fa wawa tuwele fa fifianga ole awuli ya ole fa fifianga ilpo ai tawalunga le ile misha moa ya male afu tawanga lele ole anu pao pao ile ile chai yao ole asoto nai nai mani nois umu ya antoi fo ima tuunga solfungua eoe ole afu yele nai tola imato ile asoto nai a olumana ya ilisa ilinga leo sito sala o samoa e pei ona sauni eti yeo nisidao vaenga mo lo si la fia along fa nga solo fo ini si fa si donga tonu la ta to tro i sa mo i le ya vu ta e pe ni ele ke so le tomai ta i ya li se a schmidt ya e pe on e yai mo li anga na na tu i na tu ele mata u pu le fa si donga a so take me on a we na tu le on le ta to mata u pu le na ai li si na va nga lo tu le mai tonu o le ta to tro i sa mo e en tonu u fa Olea ua faa ilo mai New Zealand ma America. Ua yeile la ua malienga. Olea fausia ia se wafu. E faiale se tasile o motu. Olea ntunu u o Cook Island. Ia po lea ntukuki. E faa pelea o nafsoswanya. Ile tulanga e peoni yeile pui pui nga ole saungle mu. Olea fui o nga sami. Ole pasifika. Ole ni malienga sa fia le ile valea o le malo New Zealand ta wala vai le ile minister o le vai fafo ya va wasa mane ya Winston Peters. E ama le feilo tusi fo I o le malo o America. E pe on ya I ele lan tu murienga. Anto ai, e ama le si le fia le le li palmia o le antu kuki. E pe o le ya ile malienga e fosia ile nei wafu. Pomei o le wafu le a fia le ina I Penryn Island. Ole island ne nei pole motu le nei. Famai e tū tasi. Mai, sāwha pēle ona vea masi tasi o base ale militelia Amerika. Ile whanga aso longa ole taua lona lua ole lang lang. Ole tūwhat singa ole tau ole fausia olea wafu a ona ole lo loto fo I o ngātai fale. Olea motu. E tū salema le onus fulu miliona tāla Amerika. Se lauma le tasi tāla New Zealand. Ea, e peila ona wha ilo mai. E lima sfulu miliona ta lao la vabele ona tu idamai ele malo Amerika a tuai ya male se fulu miliona ta la Amerika o la vabele ona tu inatu ele malo New Zealand. Ai ole faan tu tenga ole nei wafu o la vabele ona ngā lue ilava tangata nu ulea ole antukuki e pe ona ilalo ole vaavai ngā New Zealand. Ile maitawina ole fia fia ole antunu o saina e angai maitono le Pasifika ile niwai tau ya anto ai fo ima simulienga na sainia male antukuki ile masino a perila male lato male pale miele ole antukuki ile nito sang le na fausia ise tasi wafu tono le antukuki ya ustashina mafu anga olewa a e ile tofang ya amelika manusila e fausia se tasi nei wafu tele ya awala vole pui pui inga lea wantu motu ole Pasifika ya O se tu langa le leila, a wā antanto wā wā aie. O le sawa saina le sawa I tono le Pasifika ma tono o lalangi le temine. E refa pefo I lele o so ona pisa pisao. Ma sawa I le anto e peo le mele tupu mai nei. I le vaho a Amerika ma le antoro o Iran. Eo, ema kua ke le I singi le vala. E leo papa ni pomu o saina. E ui ina faiala tau fata I tainga. E nisi on vaenga o ngā sami o le Pasifika. Peita yane. E leo iaia ni pomu o saina. O papa I le teimilne. La pau pomu o saina le fai le teimilne. O le saini o le malienga ma lea atunu. Fau ane lea mea I lea atunu. Fa matu wantu le nonga tupe. E fai ai lea mea ma lea mea I tutonu o lea atunu. E madatu. O malienga ni, e yai maona tu atu. Awa ele ai ma se fai pisi nisi lano le lale ni. E avantufua se oloa yante oi. Ele ai ma se ai yai nga olo pipi e tu atu. E oi. Ele ai ma se mefa penga I lano le lale ni. A fai olai, wa mali li se ina e faiya pe fausia le wafulai o ile atukuki. Ia la tola vai e tupe. Avantu matangata fai nga aluenga mai se ina. E yei le mea lai mana oi saina. Pe taunu o antu yei a lantou va o loa. Ia pe avatu wai tutonu o lantou kukini a lantou wafo. A lantou o loa. Ia pe faatanga mai yei ona taal sanga tangata nu o saina. E mawhai ona avea mani tangata nu o lantou kuki. O nei mafu fonga na e faa solo solo. Ile nei vaita.
ile malo sio le mele tau polo kikia tunu tutele e pei ona ofi mai tutonu ole tatou Pasifika polo tatou Vasa Pasifika e au ina tatou matalai awa an tatou le matala lonui e emo angele aka a ia ua ese alfa mai ole tatou lau fanua ai ese le tangata le pulea a ole faataita inga fui lele ile tulanga tau PCDC tono New Zealand ole faataita inga le ia tatou no fuanga faatau tutele ioi Wato I titi lava le aise mall pose shopping center in tono New Zealand. Ele umia ni company mai Australia. O se tūlanga le leifo I lele o inivesi mai ai tupe na tangatama na company. I tutono o le tamau ainga o New Zealand. Pita, o le te le o le tupe polo polo fiche maua na business. E koe fui umai tono Australia. Na o nai tutongi amana I la funga la iti tongi I tono New Zealand. O le tele o le polo fiche. Tui fui umai tonu o lantaru o Australia. E efa pēnā fui lana bēle tupu le Pasifika. A umia ma pūlea e antu nu umai fafu. O lorongi, o le kele aurkani. E le te le se plo fiki mau kongora ka koku. Pe te le se tupu efso soni il te mau ai. E nā na tanti antu fa pēnā ye o tafa. Mo lou si la fia. E a o tanto ye ili ni vai tau. O le taunga tā o le soi fuanga. E a male taunga tā o le pengi singa. E tonu la vai o New Zealand. O loo faa pia mai e ile faa matalanga I la tau. O loo tuli mata ia le anga iluma o le tamau a inga ile ngatau New Zealand. E faa pia fo'i le lalolang. O loo faa pia mai e isa

0: E o whanga manu I o lulu o la au, a wā e whawhanga I funga o la au. A o le tangata, e whawhanga I upu matala. O le māwhi leo o alanga upu mamuanga ngana sa moa maona whaapongai, e a fua I lona sio sio mianga. O lona lea sao I le whaatufunganga o le iloa wha le aso, mai le tautua se ia oo ina pule. O alanga upu mamuanga ngana, ua lanto mamanu ina le tō whamanino a Samoa, mana tua foi, e tāo fi tau muli le atunu. O le upu le Malasia, o le tangata ele utu le mana o tele I mea, ai o le tufala aia, o le tangata ua sopo loa le tufa ai le iave I aise mea. O lona winga, e whamanino tuai, e ala o na whinau ona o le le mau o se mea I le tufa ngā mea ai, ai le o le nā o mea ai. E whaamali atu, ina ne I whaitau ese e whaapea ua mafua o na whinau atu o na ole le Malasia, ai o na ole tufala aia, a wai loa ai, ua lea mana ia lo tangata, ia manuia lau whaasau saungal ne yasu.
1: Tasi lima I vatolu a mou.

0: langa fa kau iluma emboa I kamari mai le fa manguia fa lo pol oya kapau ia fa inka langa leo le ise leo o leo fa inga luenga ongo leo fa le fa kasima ma le fio anga e ka kau langa mai se fa manguia ale al sunga fa fe nga inga ia ngā koa I leo purfa ngoka o le launga ia ma lau fa lo alo ngi umila fa soa
1: haro Saleura.
2: Nei, da bot. Tau
1: ma Ya, ma lo vaftai, vaftai tu le fale ana tu sol fa fsili.
0: Ni.
1: Pe yo le mela e pe si ai le fsili le fale ana. Ah, te misalo ola ya lo alo no fina ngalo ma lo na ma fo fau. I le mesa sa wai le tunu, e tasi alfa manu yo le lau. Ma
0: ni. Ah, ni.
1: Pe yo na la e tau atata ma ili fa fsili lea. Pe fia fa manu yo ola unha I temi o maftanga whapelei, ne wale mea sa itatou Samoa.
0: Ni.
1: Ia, e tasi ala whamanuia?
3: Kala whamanuia.
0: Ni.
1: Nā ole, whamanuia mai le tūpāo ta pāo mainga. Ni. Ia, ona aruro leo le lau. Ia, ono I nei.
0: Ni.
1: Langa ole o tātou nūti mea fantasi ma le uwhai ngaluenga.
0: Ni.
1: Ia, wafo o tātou Samoa ole am fatafata ma le vāwhealoa.
0: Ni.
1: Nā la pe iwa iaise manatu fo ilele o se... Leo le atua lau. Io le awalua e leo le angu ngofo mai lau fai ngalu. Ah, ia si dia lo wafe aku. La waifu e sonu fina ngalu pe lua afa mangu ia pe fia. Ia e te tawana, ia sona ia langa la ngona, ah.
0: Ia
1: te ngata le lau, le te tawana wafe lau fai ngalu. Mai fu salatu fa manu ia. Ia e pe ia e taatele a fina ngalu tangata. E tasi al fa manu ia le lau.
0: Ia
1: pe o lau na fasoa, male ang farolo.
0: Eu a la ufion al kaulangi a ah, o ka kuva ingei o isi kanga ko ki kuva ia ingei o a inga ia fa ia falo longa
1: ali ela
0: e umanga ave le lafole o le launga o lenga kari mai a ko ave mo le lafole fa fi au a
1: ah,
0: o le fa pe mai o le sa fa mangui ai le launga
1: ya
0: yeah. Ya ula ia o ile ka ko kilkilo ai o pe o le fa kau ia le mea pe o le la ka u mai ia el fa la anga le siku a ah. Ongo o le mea ya kasi ya nga o le lafor ku la fale le sa la unga. Ah, ia ma e nga o le whakau. Ia ma se lafor le o le sunga le kamari. Ile sa whamanguia. Ongo la ufai mai mar koko yo. Oia la sunga le whafenga inga. Ongo o ele nga e whamanguia. Ia la u lafor le.
1: O lafor le.
0: Ia pe o le mea nga ua. Ai lof po.
2: Ya, wahu ye a tako kukilo wa. Oye ya ya ya fa ba yo umala sanga kongo uma a opeo to ko umi to ko lewa oye le bala le a me si ala alo kula pa le pa le lawa fa pe le ona sala ya le wo umal pa ka wo fa ko ala pa ku sala
0: ya
2: ala pa ku ran ka ola ye me pa si a
0: ni
2: Isi fala bela ve ye fa yo musu musu le ole ole ole ri. Ya ya. Ta wo ye lo su ma fa fe ve.
0: Ya.
2: Ai. E te yo de bala le te yo ka wo e ko ko. O go me ma sa ni le tu lu se a se a un fa mon ye se a se a un fa po di bai au. E ka pa al ka la ka po ye ri yo lu.
0: Ani.
2: O ri bo le ma ta na. Ya ai. O ri bai ka wo ya o fo ka ma lo nga lo. Ile fa pe ho ile su kula fo.
0: Ni.
2: E wa pe ol ba en arna e vole le sha sha o fa pe le ne. Ya la pau no su al ba pe ba. Ni. O le ko ala ka pa lo ngai ya la pau ku ta. Ni. Ya o ngai le mu ngia o le ile I ali. Ya te wo wo wa ale fa ku ko na su sha o na ngai. E sta ho ye o fa mu ngia su sha. Ya. Ile fa pe o se de ao ia vou ele tá com o calado ele mandou ele tudo por me anda né o ia ele e ele que ele apoia na tua cruzada e até a bola foi que ao ele como ia o ano lá um outro por
1: eu olhei foi meter tudo tilo ah
0: e
1: a foi lá ela foi me ele foi me ele tu power ai ah me ele foi me ah ia e vou foi feio uma ia ingo pe foi a curco ingo macua ali ah foi a curco e vai so se calesia e aí alta malie

tumo lo le joe Samoa. Ia whamanuia le atua I le aso to mai le nei wa yasa. Ia o se ma, o se upu atu lea, ma le ngano fia fia o le ngano whaafitai. O tato ua ulia mai le nei aso I le manuia. Ia o le upu atu lea I whamanuia tele le atua I tulau tutoe le nei fiasi. Ia soifua ia mai le manuia. Soifua.

0: e sa uni malanga I sa mo. Mara tua lola mana rento solo o maua I sa usei tua e ngā ta avale e talafea ngai mau mana o ngā. E mawhaiura piki la ta avale maile malai vale le fale o lopo o whangalii. Wha pealo tātou o fisa au tui ala fua. Pe mo moli atu fo I le fale tali mālo o lo e wha mautu ai. Ai ai ai ai ngā wha abitoa. Olo ia ia tātou insurance cover e te fili fili mai ai. E nani itupu se wha lave lave ai olo o ia I le wha mama avenga. Mara tua lo ia I le tātou account in New Zealand. Pe lafosa o fo I le moana rentals e wha o ngā I le Pacific Easy e fa nga I lau credit card e fa tino I le tongi na lo sa mori si fa mtalanga vala au le Pacific Easy I le ovalu se lau o tasi ono ono po onu mera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu fa po le lua fitu ono fitu iwa valu fa talo sanga e transfer o I le moana pe a si siane I le tanto Facebook o le moana rentals po le upenga tafa ilangi o le moanarentals.com moana rentals o laupa anga e taitolo ina oe a we malanga siasi I Samoa.
1: Le VS Dental. O mo mi ni fu fa pia mama papa. A wa lo e tino fuai. E a fe valu se la wi mai mali se ti tai ni fu a toa. Ioe. Tele mai si fa pitoa. Vini mai lo le VS Dental. Ire o lua lua. O o no. O o o o. O lua lua.

lele ie e vivi iatu ia te oe o tupu umalawa o le lalolangi pe a lātou whalongo ia fionga lo fufonga e pe pese fo I lātou ia lo lele I a wātele le mamalu o lele I mātua lo usule nei tai au seng sengi lo mātua tua se yo mātua vatu le taulanga o le vi inga ma le taulanga o le whaafetai wa te tau mono mea lea I a te oe wa mātou sula lo walofo mo lo wanga le lei wa o leo fo'ua mātou sa pai mo le fi fia o whaamurianga I le nei tai au fau mo le sa fau e au mai wa mātou vivi I ma whaane ne I le nei tai au wha pe atu e pa ia e pa ia e pa ia lava oe le atua o au o le atua siri siri ese o le atua ma tautia o le atua ma malu o le atua ma mana e I fo ia I o mea uma na e whaia e pule au au oi me umalo mātu o tua, e tu maulo wa lofa malo wha maoni e lele liu fo ilo wanga le lei, e oranga ta anga o mea umalawa, o oi lava o le tupu o tupu, e so I fua ma le vavau, e o oi le wha vavau, o le tua oi malia I mana oi me le lei umalawa, o le tua ila e ilivi ingon ma malu o le tua oi, e pulu pulu na matango fi. Ta maa whaftei tele lava, I lau mea lofo leo la fau o mātou maua, I le nei fo I tahe ao. Whaftai lua lofo o tūtu I manu, whai ngā marolonga sa tō whawha o te ngata matau matele ete. Pe au ni le nei tahe ao lua lofo, o leo e whaapopo le nei aso fau lo lātou si fua mo le mātou ni yola. Mātou au ni le nei aso lulu wa lua ia aso se tema o le mātou whalongo le nei tu sanga. Ia o le mātou whalongo le nei aso, tu nātou o ao ta mā, tau te mai oe. I le mātou malanga o whai nei, manu ia whaiva o lea whia ngai ma lea tino, le nei fwe asa fau e a mai. Ia, alofangia fwe ina ia mātou whanau, leo leo mpui pui la tau le paolo lo walofa, sa ili le ponto e ala I au onga whamaria I fwe, whaiva o lea whia ngai ma lea mtamata I whaia onga, la onga whamala o oina, na ia mātou whanau, alofangia lea tino I sa moa, whia ngai lea tino ma, me sina festival le neva yaso, anga le lei ma, whapenana tau tahi oi me umalawa, ne ia manuia whamoe moe pwana I le neva yaso, manuia te tak yo sa moa, na yo mātou tanga te umale ngā tei Samoa, so se maenga re nei, lalo langi o lo alalam pāpā awai, ia yele lofa mwhamria ngā oe lo mātou tua, papena fwore nei atunu ni usiro no mātou lo nofa mama wai, ma re nei lalo langi a toa, le tapu inga, ma re talo nei o mātou mātua, tu asin sina o Samoa I manu maota malawa re nei yaso, te tolu waina lātou ni mafana fana lo lofa e fafo isi e pelo lātou suifua laurele tino sida sili le nganga, me uma fwore mātou fwere nei asa fwo e mailo mātou tua, Fai a lava I nei a fwy a tulu vi inga I a te oe taba, fa amuria mai. E le tau tua rwede sa mora nei aso a te oa mātou wallet, mātou wana au nei mea ma lava I ala, sua fa manu malo yu sikiriso, lo mātou ori mara mātou fa aona.

0: Ia mau foi le mano si a te oe awalo tup tupua e ustai ma whatio tua le atua to anga lotu ma le aonga. Ia olo whaangana e vati nei lo nana e me se foi oe le uskele. Ia manuia lava lo wasa tawai, whaftai lava mo le amanoa.
1: Whaftai manuia foi le nei tai o fau talele, ta lova malo si fua.
2: Ta lova malo si fua, ia whaftai lava mo lo amanoa, ia olo whaanga ma whaamanianga mo le asfana wusia. Grandson, Leo, Eletise, Ioane, and Seco, Satawa, Yapo, Ine, Akirani, Famanvia, Tua, Yati, Oyo, Ato, Leso, Ato, I did lose Fuma, Tassita, Sanga, Lo, Langa, Yato, Anga, Lotumato, Anga, Fanga, Ringa, Wata, Singa, Sio, Wainga, Famanvia, Tua, Yati, Omito, Faponicia, Tele, Lo, Langa, Yalo, Fanga, Mayoma, Tua, Olafle, Moom, Pete. Mo uso mo to fa fine o Australia ya fa si si de yaro fa anga o ma ma tu o lo tina o talele ma yoane I nei ma ngele fa sai la ta vai mo lo wa vano
1: tai la talele mo ni fo le le tai o fo ya tan fo nga na nei tai o fa talo fo ya Maria Soli le fa fo mo ka rai tete lo fa tu ma lo la van sui fo mo nuia a pepe ma ngele le fa fo mo mai melpone Australia o lo fa tu nei tai o mo tatu fo na tu as fa na re nei aso O le mātou mea rofa lemo, oi o le pese. Hallelujah Worship Team, o le ori le lii. Whamunia tue iu tau wasu, whanau le nefo iaso. Very happy birthday to you all. I know a tue luas putolu, I le balu.

0: tomoe rei sa moa I le onga tono ne foi vai aso ta to lia aso lulu vai aste tasim bone si le fiela tino olo mo va no fa au foi le tan to por klame maru le taiao e tal no atuai ya mfa so foi nai vai nga ya male fiong or consulo le tan to malo I New Zealand nei le fiong a fa mata le malu to filau por se lue fa po te le yo nai vai nga taua Ona faso la fiona le consula eleva yaso maleva yaso ya ai telefoni nei vai ngona tala noil proclame ele nei tai au mo bon fa felo ya tum faza fa tala fa tum ya fiona yel tam proclame nei tai au no fiona consula fa mata malo le sui fo muri
1: ya tai au bon ye lo suma tavai e mi se fo uta tor fa I mi fa un le nei tai au le lo fo mo le ngal le le tua a fo I tele vi inga ta to mta shivi Ya mi chul fa kung fung ta po I mai si ta tu tu po fe la vo mo mo I ni po kalam tu si o lon lam e fa ta lo fa tua I o sa ma o I am fa inga I o le fa ta lo ai a mi si lu o un ni ta po ta tu po kalam ma sa ni ta va fa ta lo fa tua tu lang a lo I
0: Ya, fa talo fo le nei tai au, ma lo fa fte tele mo le fa avano mai o le taimi, ya mo le ta por kalame fa fo fo I mai mo le atano. E le nei fo I tai au fo, e ia I nei vae ngau te lo le lelif silipea o mfa manino mai lau fiongar konsula nei tai au, o te leo manino po ye nisi na fai tau. E le tu lango ye nisi o tu stu singa fo e newspaper, a isa mo le observer. Ele ele va tun ta tala no ele asia singa le na si ai no fa ngolo no fo nei o ta tu tanga ta fo le a lu fa vai te mi tora New Zealand o te dol ta on ta tala no ai e se le matanga o feel feedback na mai o lo mo mau na to nei ile le le anto to o me o lo fa mo tu ia ma no fo la to ia o ye tu te manga wenga jo no o te ro nei ia ele le va tu pe wala ka ka a le fa sa o na vai ga ia e fa la na be se fo I mo le a mo la to sa fa tau le fo ia ri ko la
1: Ya paftai ya tawai nim ta ukta ua. Ya mese alfa poli no na yo ta tu tangata ya mese a ingolo ta po imai tu langa ya fa pere o rei me no koi. Ma o te muli mo watu tawai ma fa kukongo mai se ta tu tunu. O sa moa e faisi mao. Sa faisi lunga te leo tu langa o ye ya la tu tangata. O mai ngā lua vai te minairo o isi a tunu o lpasu.
0: Maa de.
1: Ona sa mo o mo tuola to fenga inga ia fa

0: talfatu mai a te roni sila moni ni tau. O le tue pui pui ar fulua fai fua mo te mai tila ai ti lalo le lima tau sanga le maa tuaini sila sa amta mai o nava noi le asana nafi. A fe toia le tau tuar soi fua malo loina ma se pipisi pita sili o na leanga oi ai le fulua talu mai ni tau sanga. O le rimin stala ngo lango soi fua malo loina David Seymour sa ye au kilani male le rimin stala soi fua malo loina Simeon Brown. Le sa ala fula fuli nai ye swing o te iale I faa tupenga o tui pui pui o le fulua. Sala fari ai, o le whalau te lengar kampani o waila o le Pharmac, o le whaia fua leo ni tui pui pui mō tamaiti, e le bao leon no masina ma le lima teo sanga o le mātua e am tamai le asononafi, na ilo le am tamai le le teo sanga ilu afe ma le rufur fitu, e pe ona sa forfora I le asonfua. Fari ai le liminsta, o le whai unga tali atua ini fesilia ngasi ngasi, ta latu tapa ina le vame mau o ni tui pui pui, I le siria ma le lua se la wonas fulu afe o tamaiti la aiti o mawhai nei o nā vanoa iai. Whāri e Brown, o tamaiti la aiti o pere siri ato nā fiat fulu na I loa le meolo o I loa tangata. Ma e fōringa mai e iwane ai ina tā fia I wharamai. Ono tamaiti la aiti e pere siri ato na maulunga le tūlanga la matia na I loa tangata uma. O le whai unga o talia fia fia le kolesio fō mai e ni sila le Royal New Zealand College of General Practitioner. Ina ua mai ana fesili I le mālo mo te whalau te lino le ava noa ma whai ai ona sāo fia I le atui pui pui. Whaari ele presidenta o le kolisi, Dr. Luke Bradford I le reijo New Zealand. O le pui pui nga o se awala sili le iluma pi te sili atu ona le lei. O le whātonu a waila au whāfo mai ele Pharmac, Geraldine McKibben, sa ia longo I le reijo New Zealand. O taula ia le ofisa ia ilatu e pi te sili atu ona la matia I le tāo fia I whalawai. O tiro tiro e se tali le oso maulunga o le wha mai ui ai. O le sui pule lango lango, o le sui pule au au o wha tinonga o teo tua ar wha la abrutonga, e wha wha aia tina ma Pepe Blanket, Nat Honiak, o I wha lia, o le ala, o le lato leina o telefoni mo so sani o sui fua malo loina, e si dia ma le lua se lau e wala au wha o popo le aso e tasi le teminei, o le pipise o le fulu. O le I pule nua le tauranga au kilani Wayne Brown, sa ia wha soe sae se tangata whainga ruanga le lei Johnny Sheila. I le whae ngoi a te iau se musulemi wha tu whalav lave, I le amatanga re teo sangarei, e pe ona mawai I le komsina tu mooti. O le tangata whainga ruanga o lon tupuanga o initia sa ia wha whao ina, ia Brown, I le ofiso le lei Johnny Sheila au kilani I le taimi, sa ia whai ai le alafonga. E pio na mun muliane o na I wha amtalaina o se sasi, o sa na tala wha au laula sa ata mu whae whae. I na wamae o na liputia le leo ni sila I a lef tali a inga, ma wha tō ai ai loa se wha jonga e se tangata lau tele, e le aiso na sotanga ma le amta upum. Sa tūsi ai a le tangata sa wha jio o nei wha tinonga Brown, o se wha maa sani leo na tau tala I se tūlanga wha wau o re wha fita haule o re wha ilunga lanu ino ino, ma re wha ilunga tangata. O whainga wha tupu wha rava lawe e leo se mea maalien. E wha pēnā fō I tangata musalemi mai si tangata anu e pēna tūsi ai. O se whae tionga sa mā fwe na whae su sua sua ngare komisino a mio pūlea, Conduct Commissioner, Paul Collins, lea sa ia mā wā I ale moni o le solia, e Brown I te ialo a mionga a le whona wha tono o le tāulanga. Sa tūsi ai Collins, o le ripule nu sa ia wha tu ese tū usā o I le tangata whainga ruenga le lei jori sila I le asa so ai, Ma tu e fato e se ai fo I fala wai tele, ina walo mia, ele le Johnny Sheila, ia lea tala ele faa so muri muriane. O le maanga tele o tangata tala vo tu wani, u sila moa tunu e fafo mo le sa inio ngaluenga, ae leo le alofie ino le tongi o alatu longi mo to meti aonga. E pero faa di ai e lato to mai faa pito e tamau ainga. Ta fora fora ele partia le national in faingo le vaso, o le atipina I lalo ele faa tulunga na tupe tu tongi o longi to meti aonga, ino nofo e pe ni u sila mfainga ruengai. Ma I se furu lo pasene, I se furu pasene, ma I ola hatu du tongi maua, ma I a aparilo le teo sanga fōn. O nei tupero le tongi wha amaro sia mō so seise, ma waina du tongi selia, ma le lua se furu whaafe se lau lusur vau tāla teo sanga. Ai o tangata sa ai tāla fu I nei longi u wha se e tunu fafo, o le ama mawha te wha salanga. Sa whaari ai, le tamata I minister o tupene Glo Willis, I le o fea mo tamaiti a o ngai wha uina ma I universite, o na ave ola hatu tuma I tunu I fafo. I re mai ai ona mau o nei longi e sosonia e lato wa o nga ai le toi re tongia. O nei longi, o nei tupe tului mo longi e tamitia o nga apalai. Pe a whai anu SSAC ma le tunu umore siri e mole ono masina. Whali ane national, o re wha au popo I ai le tasi pasene o tupe tului ma au si ai le tasi le ono tisi mole ono pasene. ir fa tulanga na lo yenai I fa salanga fa tulanga ina luo le ai mo ila to e fa wa on le tutongia la tuloni ilunga to to petuluyo yenai e a fo ya ila to e tuole tuno na kilia le tongia la tuloni ai le sa fia ya la tu te unga tu per kiwi seiva fa pe mani fa to tonga le ai ai sa se yo tanga te fa wa on alo alo mari to e tongia ne loni O tangata sa ai tālafu i nei nonga tope. O nonofonei atu nei fafu o whaitawina ai i le iwa suta orpasene o ai tālafu. I nei launi moto mai tia onga i le nao le tōsu pasene wa whai ala tō mata whaioi i le toe tōngi tōngi mai o nei launi le teusanga. Pea whātusa tu sa atu le iwa suta orpasene o lo nofoi pēni sela. Whālea lili o visa silo te mau aingar wharitupe le Westpac Kelly Eckhold o lui tau o mā tete o ngā rueng o whetaya im tangata talavou a waiao. Ona sa ilia se ngā ruenga pōwhera vai mawai. O ngā ruenga mō tupalanga telewa ua maura ngā telefo I tami nei I ni sila I le maua. O le leto mai whāpiteo I te maua I ngā kampani al Informatrix, Brad Olson, o I tāu fōi. O le tō tele o tangata o tua ni sila tua ua whaia mō sa ilia lea o ni alātou ngā ruenga. O Amerika mai ni sila o le ala whātu pēr tō lua I se wafu fōu le motu o Penrin I le tukuki. Le no fuanga fa fitifite mua mua a Amerika. Fari ai Amerika o le ala tuwa fuina ia le 50 miliona tala Amerika ai ofo e niusila ia le 70 miliona tala Amerika. Fari ai sui feilau tusi o le stete o Amerika Christopher Lando o le wafu e fausia ilunga on maalien or faavao minerali taua le sasa ia le atikuki ma Amerika ia fair pouring. E fa solo ilumo se fa naunaunga mai Washingtone. E tosina I ala o minerali o ngā samilu loto I le tikuki. O se polo ketu fa mafaina I le malosi. O te whanaunaunga o Amerika I ana paanga de Pasifika. E beona whaadi e Lando. Ma I e ta ua I le fausia e Amerika o le wafu I Penrin. Ma le malai vat lele di siri a ma le valsfuteo sangatunuai. Ua whai ngoa I le paadi mi o le tikuki, Mark Brown. I le wafu se leina whaola mo le motu o pen e nua. Sai e whafte iai, Amerika ma New Zealand whai ngā paanga molona tunu I le aveleo le whamuamua I me olo I loa e o lātu tangata. Lando, Brown, ma le ministara vai whafo New Zealand ma wasa ma ne Wilson Peters. Sai lātu whai e lea for flanga I whonu tanga le whono tai tia e le Pasifika o lo usuia e palau I lea sana na whin. Taloa wai wane la wai na whamautuina le ne te polo New Zealand I le tūlanga le lumana I le tamarisanga le te polo whalotu I whalai. I le firifilia leo le company investi tu maoti o se awala le iluma ma I le luafe ma le lufurfitu. Sa mua muatu li ipotia I le tioni usila I le faa maonia I le tino le soka le tunu I le asona rafi. I le alo I leo na latu langlangoina I le tau ufonga ma I ana Malbray ma Ali Williams. E faa vae ina se tamar sanga e faa tamo ina tu maoti. Ma saini eise I oenga e unua ma le noa noa te ina faa le tula fono ma le unungani mau aloha. E lalo leo I oenga. Wa fata oto ina se fa na unongo mo se ta amarisanga fata mo ina tuma oti ma liruafi marufu fitu. Se la sanga le o se swinga atoa le o le a yailo na fata paina ma le fa mao popoina. I lalo le fa tinonga wa ta sanga ina o le kulupu investimenti tuma oti. O le alato umia ina le lai sane mo ni ta amarisanga ma au ta alo. Ai o le neti polo ni sila o le alato fa awa wina ma ta fa yoyo pulenga I le fon fa foe fa maina. E vava aia a tole tamen sanga. E se fa mentalanga sa fa matuina la sonorafi. Sa fa adia ele malio le neti polo ni sila. I matau fa sicilio ne ia e inga. Ma ua amata ne inga luenga mo se madia nga umi le vao le fa la brutonga. Ma company investi. E yene ma mango le leggio ni sila e na le tonu la vava yaso sa fa mao popo e Melbury ma Williams. Ia fa tupenga tala fenga ye amata e na fa tamo e le tamen sanga. O le lita poro ma maulaulo a nisila le temine Rand Fox wa ia ausia sana taula inga tele le tausane ina wa firifiria lau ta polo fa awa malo por international team e tau vama le awa Amerika mori ipo le prestenia le masina ne o Fox a man marone ta amarsanga laulo a le Open Championship I Royal Birkdale Britannia ia iu le tausane matulanga luas fluo noa ili ta amarsanga fa ai o le tausanga le PGA Tour Championship and Talenta ili asunga fuole ne iva asunga Ma oko me tia na maolo na vanoa ili aufa awa malo, le e kaptenine Jeff O'Glivy o Australia. O isi ali olo aufia ili aufa awa malo, Ziwu Kim, ma Tom Kim o Korea Sauke, Hideki Matsuyama o Japani, ma Minwoo Lee, ma Adam Scott o Australia. Ole tama tata talo na kapilikia Ivana Lawitiki. Ole ai mi sia talo ngai luo tutor fasolo ngama sanyala na awole worries at tama tai tel was na po fasolo tu na fonom. Sa fasolo ina ya Lawitiki ma fo mai sina po fa to malai afale dragons KC prayer. O se vai ngale manui sa ya ino fitto ai ya Lawitiki male vaiole a o ia tikina e sale polo. Ole fasolo ngama ma fo fifliatu ia metanuia fitalinga. Ele no fora o falo leo le Warriors to my time or talonga de sonai ma le Cronulla Sharks in Malarco Media Stadium e o Kilani o Ivana o le afa fino le di long long wa sa mo mo mo ni sile ne ile le kapiliki ali la witi tala na le yaso anga le lele silesi ma ye manuia lo wa
1: o na le radio sa mo se furu di mai va toru a mo e tau tuaina o e ilangana fitua so le va yaso

nono. Ole a o walu le ala o le lalo langi uma. Ye e fa malosi ma ye e fa tamatande. Ele ta ua le solo ona ole solo. Ele ta ua le upu ona ole upu. E ta ua ona le fe au. E fa maise le loto ua fa vau vau. E itanga te tino le alofo ele mana ya upu. A taula papa. E iloa. Ilona au suru suru. Mele lofi mai eili tu upulanga ilona siu siu manga. E o lavai au au na ole tala lelei. Tainane ana upu ele ini afei. E fatonu ole masina faiwa ole sami. E fatonu e fetu ole fulunga. Aile ngao ngao ala na tulunga. E o la pealo na manga alafu. E sopo ia a lia mavanu. O atu maunga maona talatu. Foi mai Dylan Thomas. Beta to te tali file mu le so so mai o le po. Beta to te fetu le la o fa solo ina ngot. Ai le fa penaro na lot. Tau la vai nei fa malia le tina ma le fana. O tu sai ma le taita i eleni na momoli le mau. Foi mai. Longo le malo o te ena persia ma le vanga au. Ai o mato fano le fa tau nuina o la mato feau. Amu ia le masina e alu masau. E toi sa sangi fua le vina vina o le matavana uangau. E ta alofa ile aeno uangase ilona vae. O lele le pepena ile lima ma mamulu fo ile sa anoa ilona vae. O moe le ufu e toa le pai pai. O tuu le foto e sola le fai. O taia le tafao, o taia fo ile vae. E a o ita ea. Awa wa tolona ele masina matua. Pela or fotunga o moso pili le fa sau sau tua. Fai mai alu tia i puava. Ae mapu i fangalele. Ae wale na le ele ele. O le fatu foi wale o tele. Sia ua lofa ile o penga po utu putu. Mona upu mata tupu. Awa wa te ale ea ea. Ae tali le ila mea. Malo ua lofa fa valea. O ta fia ile vapuanea. Tamar mali lie tato wo yo sana ile maupo e po el tuafa peto e langona le na namu mo le sasala ono fo ringa masiana ata ata talo faeta ula papa o yo le tamar le vasa te fa tamar so ali ile lo lotto fa yo ainga o le atunu o fa la por potonga e te le fa fiti ile tua malauta utonga bene. Ya mapuania ni afane, malafo alo utaula i malolo. Le maungaya o le atu olo. O le malanga i olo olo. O tinga aina le faitolo. O le fasino pu le tautu pala pala. E uilava ele osau mue mitinga po osau matanana. Awa afatutu lo ala langor fata. Mo le taulanga. Awa loa le toe pa o ilunga langanga. O le langi malana ngangana. O umale oi. Te atinga ai ole oli male fia fia wa fatasi male au paia manuia la malanga church e mana tu pea le alofa tali manao.

tu fong ba le tu ma ya tu fang me ke ino se bal te bal wa ti le tu se fumal val minute ta le le tu la se malua ta le tu la se fumal lua ta le bai fo le va tu ta to wa ta la bisa bolon tu fa sala wina e lu ngol ta tu bla ngal se fongal ri de sa mo ta se li ba tu lo ambo le tu ba ba ya tu tu langa wa ye ta long a lo na lu al se bi final ta sanga ki kiti le val ma ta mo le motel salam 5 a pe fo ile pe tu wow Mighty away yale bata ole uwa pifoli mbai use lau ai ole tu wow le lau wa anga ya tu lau wale mata ituri ai se lau afa apela ituri ai se lau pifoli mbai a e uma a mua lai mata ai se lau le to ya nga imai la ia le pe o pe ia to to ya ai foi a ti avia e to fa wodi talonga Rovina, e to ya nga imai pe ia to toi Alo te fa longo ngati pe. Pe ia iwa pe. Ai mau ai se lau. Rono wingala. Afa pe la iwa pe. Ai mau ai se lau la le pe alu walu tu le.